0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. TDI Central. Marketing.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park, a u

Impresum, Radio TDI Central, izdavač Matrix D, Beograd, registarski broj medija RA 0003.